cum tău, cu tilu agu. Ea monta la zeu gare stotiu. O diavol în seu se gafet unio. Ne shurtimo da uma pe șiva, eu se dau dria. A funtana di cum vinta cade